Det kan jo smutte. Oops, I did it again, lød det her fra Britney Spears. I før natten på P4 nu med et navn, som vi i den grad bare skal vende os til, sådan rent musikalsk i Danmark. Hun hedder Annika, og det her, det er livsfarligt.